Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

Visste du at du får radioreklame fra bare 1500 kroner I uka? Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: får vi si, vi har improvisert og tatt en telefon til Afrika. Og selvaste Bjørn Berg, han er som regel GM og forteller hva som skjer. Hvordan er livet i Afrika? Strålende fint vær, temperaturene er behagelige.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Det er jo helt rått, Egil. Det er helt rått. Nei, altså, akkurat nå har vandelplasser, du tenker Afrika, så tenker du bare jungel og så og så. Men det er faktisk ikke bare det. Nå skal jeg øyeblikk inn på et kjøpesenter, Victoria Mall. Det er et nydeligt kjøpesenter, og det er jo liksom her, ja, de som har litt mer ja, lommelusk i lommene da, som går der, det kan du si.
0: Og du kommer jo da kjørende med privatsjåfør og lever som en konge.
1: Du kommer langt med en 16-50-lapp her nede, det er helt sikkert. Så ja, jo da, jeg har privatsjåfør, for det meste så har jeg det. Jeg kan fint leie meg en bil og sånt. Det er liksom bare litt lettere å altså bare gjøre det når jeg skal sånn kort visitter. Jeg har kjøpt meg nye briller her inne, så skal jeg gå og hente deg nå da. Så det er det går i nå da.
0: Akkurat. Ja. Og det koster 1,50 kr?
1: Ja, nesten. Det er vel innfattningen, og så har du glassen utenom.
0: Men, hvordan går dagene? Nå er det jo full fart for å få opp hotell og bungalover som kan begynne å tjene litt penger.
1: Det er med, altså, of course the African time, sant det? Men vi jagger meg veldig langt i gang. Vi har et møter med, jeg kaller det for kommunen, ikke sant? Det heter jo litt annerledes her nede da, men... og har en kontakt med en entreprenør som skal tomter da. Så liksom, alt er i gang. Grunnen til at vi venter litt nå, det er fordi at den leiligheten eller det huset jeg har leikt da, det var ikke klart før på torsdag. De har pustet opp og lagt inn aircondition til meg, selvfølgelig. og ja, gjort et par ting. Sånn at, og det er 10 minutter kjøring, ikke det engang, fra byggeplassen nå da. Det som blir byggeplassen. Akkurat nå så er det jo bare kjempesvære tomt, sant vel? En hel årskam. Så ja, og truffer mye kjekke gode folk som jobber med dette her, og som er... forskjellige entreprenører da, og har hatt mye møter, og så vi er godt i gang i ruta egentlig, det vil jeg si. Jeg tror jo det at det blir byggestart, eller i hvert fall første spadestikket, antar jeg er innen et par veker, så er vi i gang på selve gravingen altså.
0: Ja. Og når en først kom i gang så går det jo relativt fort, ofte så er det jo anbud og alle arbeiderne de vil jo helst bare få betaling, så de vil jo jobbe så fort de kan for å få det klart.
1: Ja, det er akkurat det. Men det store anbudskonkurransene på selve hotell og sånt, det blir jo, de kommer jo litt senere. Altså nå er det viktigste er jo å få opp de bungalowene, som du sa, som kan begynne å tjene inn penger. Vi ser til at det kommer inntekter inn på det da, i tillegg.
0: Og selskapet, det er et afrikansk selskap, eller hvordan er det?
1: Ja, det er jo et ugandsk selskap, et AS, aksjeselskap, der jeg eier 98% av andelene, og så har jeg har fruen 1%, og så har jeg en businesswoman med i tillegg, da, som driver en annen Airbnb. Det er fordi at vi må ha en ugandsk, må eie 1% i det.
0: Ja.
1: Jeg alene har fortsatt å eie hele selskapet.
0: Nei.
1: Så,
0: nei, men du har kontroll.
1: Ja. Og, som sagt, så bruker vi bare fagfolk på alt i sammen. Altså, her er du advokater som har gjort denne jobben her. Og det tror jeg er veldig lurt. Det har jeg vært veldig strenge på, at så kunne fagfolk til å gjøre alt sånt arbeid. Da slipper vi å gjøre det dobbelt opp, enkelt og greit.
0: Ja.
1: Nå kommer vepnet politi mot meg her, nå blir det lettere nervøse.
0: Og det her er de godt bevepnet også, holdt jeg på å si, det er en hele gjeng.
1: Disse kødder du ikke med, jeg bare snur henne, fordi at dette er sikkerhetspolitiet dette.
0: Ja, så de har sikkerhetspolitiet, og hvorfor er det nødvendig med sikkerhetspolitiet i Uganda?
1: Vet du, det kan jo bli uroer og sånt, og de slår jo ned med en gang før det skal være uroer. Det vil de jo ikke ha, sant det? Sånn at jeg må se meg bak skutter når jeg går.
0: Det er litt annerledes enn i Norge dette. Altså, vi ser jo det kommer da biler der, og der sitter de da altså halvveis i bagasjerommet der, nær sagt, med svarte klær og automatvåpen.
1: Ja, welcome to Africa.
0: Ja. Men det, skal, det er litt av hensikten er vel også at det skal være litt sånn avskrekking da, sant? At kriminelle og sånne ting skal vite at her er der bevepnet sikkerhetsstyrker på en måte lett tilgjengelige rundt omkring.
1: Ja da, og det, du ser det jo langs veien her, og det er jo egne på en måte sikkerhetsfolk mot regjeringsfolk, sant? Dessa er jo er i den kategorien det som vi så nå. Og så har du politiet som er langs vanlige gater. Så har du militærpolitiet, og så har du trafikkpolitiet, så det er mange politistyrker og forskjellige. Det er ikke som i Norge, så er det militære, og så er det politiet, liksom. Der sitter de bevepnet her inne med en gang, og de er bevepnet når de skal gå inn, inn langs porten der i tillegg.
0: I det hele tatt. Så bare for å komme inn på kjøpesenterområdet, så må du forbi noen sikkerhetsvakter og gjennom et sånt sikkerhetsgjerde. Det er ikke bare å kjøre rett inn på en parkeringsplass som i Norge.
1: Slettens ikke, slettens ikke. Og det er jo litt trygt for oss, sant? De passer jo litt på oss. Og lurer det på noe, så er de for så vidt, ja, ok, ikke de første vi så nå da, men de andre vakt. De andre.
0: Ja.
1: Du skal ikke nærme, du skal ikke se de i øynene engang.
0: Ja. Så hvis du hadde gått bort der og pist opp gjennom støtfanger eller et eller annet sånt, så hadde de ikke likt det?
1: For å si det så, det kunne ikke hatt livestreamet sånn som vi har nå, da, for å si det. Det er litt av et TV-program, ja, nei da.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Nei, det
1: er... Nei, men... Ting er i ruta. Det er ting jeg er for så vidt i ruta. Jeg prøver ikke å stresse for mye med det, for det er ikke viktig her nede. Det må bare gå litt den tiden det tar. Men det blir jobb bak i kulissene. Nå skal jeg kjøpe en del møbler og sånt vi skal ha i denne leiligheten, som skal bli flyttet over til bungalow nummer 1. Etterpå. Sånn at... Men då bara går vi på en måte där man ska ha det, och så har jag bokat bara en sån här pickup då som hämtar allt i samman och så levererar det där jag ska ha det. Så det är väldigt grejt då.
0: Ja. Och vad tid tror du kan börja leja ut dessa bungalowarna på Airbnb?
1: Nej, jag är så rädd för att lova något, men för ting kan ske. Men 2 månader första bungalowen. Jag har redan fått beställningar, sånt att då har jag sagt liksom du måste boka dig flygbiljetter nu. Og det er vel på safariturer hele greia, så det gleder jeg meg til. Jeg skal med eget selskap på, så kun på sånne safariturer. Så det blir kjekt.
0: Du vet,
1: med... Nå skal jeg være med på noen safariturer selv, for å se litt hvordan det er.
0: Ja, men du vet altså, sånn som det er med radio i dag, med internett og sånne ting, så går det jo fint an å lage et Radio Haugaland-studio i en bungalow. Og...
1: Det er ingen problem. Jeg ber Kæring å ta rode mikrofonene mine og studio mitt med i bagasjen, så rigger man. De selger det her også, da. De selger akkurat samme utstyret her. Du kan si så, Egil, at når jeg var her så kikket jeg på laksen, som de selger, Selma-laksen, som de selger i Norge, så var den billigere her nede enn han er i Norge.
0: Det er ganske fantastisk. Ja. Nei, men du får kose deg ned i Afrika med sikkerhetsfolkene rundt deg. Så får vi krysse fingrene og håpe at alt går etter planen, så vi får opp noen bungalover, og at kanskje haugesunderer og karmibuer etter hvert kan ta turen ned til Uganda og kose seg og gå på safari sammen med selvaste.
1: Det hører seg fantastisk ut.
0: For du, er jo reis, du blir jo reiseleder.
1: Ja da. Jeg skal i hvert fall prøve så godt. Å peke på kjimpanserne og løver og elefanter, det går helt fint.
0: Ja, spesielt kjimpanser, det er fine.
1: Ja.
0: Hoi, hoi!
1: Hoi, hoi!

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Lille Trille.
1: Ja.
0: Har du hørt om?
1: Han har jeg hørt om, vet du.
0: Han, hvem er det?
1: Det er en sånn liten eggformet kar.
0: Ja, stemmer.
1: Eller er vel nærmest et egg da?
0: Det er nærmest et egg, ja.
1: Ja, og så han satt på en mur, og så datt han ned.
0: Ja.
1: Grusom barnehistorie.
0: Ja.
1: Ja, for han datt jo ned da, og da var han ikke mer.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Og denne her, historien her om Lille Trille, har de nå skrevet om i britisk barneteve.
1: Ja.
0: Så de har lagt en helt ny utgave av Lille Trille.
1: Hvor det går fint, kanskje?
0: Ja.
1: Ja, så bra.
0: Der han ikke nødvendigvis ramler ned.
1: Nei.
0: Så de har rett og slett skrevet om hele skiten, nei.
1: For de har funnet at det er kanskje ikke så veldig barnevennlig.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, de synes det var litt uheldig at ungene skulle grine litt som på barneteve.
1: Ja.
0: Det var nok ikke nødvendig.
1: Nei. Det er mange historier som egentlig er helt grusomme. Tenk på Rødhette for eksempel, hvor ulven spiser bestemor, og,
0: ja,
1: og jegeren kommer og skjer opp magen for å få... Altså, det, egentlig så er det masse sånne barnehistorier som er
0: helt forferdelige. Det høres jo som en grøsser.
1: Ja.
0: Når du beskriver det sånn.
1: Ja.
0: Men tenk på Pompel og Pilt.
1: Ja, det var jo kjempeskumle.
0: Ja.
1: Pilt! Pompel! Pilt!
0: Det er en som kommer for å ta dem hele tiden, liksom.
1: Ja, og så er det alltid mørkt og dystert.
0: Ikke løye at ungene blir redde. Og så har du Karius og Baktus, hvor denne bor og kommer liksom og skal ta dem hele tiden.
1: Å nei! Ja. Ikke gjør som mor av de, sier Jens!
0: Ja, så det er noe med disse barnetv-greiene som har gitt folk mareritt i årtier.
1: Ja.
0: Og det har de funnet ut altså i BBC at det må de slutte med.
1: Så bra!
0: Så Lille Trille har nå fått en helt ny historie, og det er blitt en hyggelig, snille historie som ungene har det kjekt med å se på i stedet for. Men klart, det går jo ikke upåaktet hen.
1: Nei!
0: Nei, for det er jo noen som er uenige i, og nå er det opprør i Storbritannia, for folk mener at det er en skandale at Lille Trille ikke dør i historien.

0: Så skal vi til staten Washington i USA, der en fullekjører er tatt. Og der er jo litt spesielle omstendigheter også i denne saken.
1: Ja. Jeg mistenkte det, altså.
0: Yes.
1: Ja.
0: For vedkommende som ble tatt for fullekjøring.
1: Har han kjørt på sånne der gressklipper?
0: Nei, han kjørte en vanlig bil, men han viste seg å være blind.
1: Ja vel?
0: Ja, han er
1: dritings. Blir du dritings. Ekstra mye straffet da, hvis, ja. Hvis du kjører dritings når du er blind? Skulle nesten tro det.
0: Ja,
1: det er jo litt mer fare for...
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Det er jo ikke akkurat en formidlende omstendighet for å si det sånt. Altså, han var blind,
1: ja.
0: Dritings, og har ikke førerkort.